drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Gegužės 9-10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Jūs klausot

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta Meno mugė – Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta Meno mugė – Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: jiedu gerai pripūtė balionėlį. Ir šis pasidarė didelis. Grakščiai pakilo į dangų.
1: Juk iš tiesų stebuklinga. Jis pats.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Alo, Labuks, čia Start FM, dabar 15 valandų ir viena minutė. Jūs klausotės laidos dalykai, prie mikrofono aš, Ignas Kasparas Mečelė.
1: Ir aš, Matas Gabrielis Balnanosis.
0: Laida dalykai rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Jos klausytis kviečiame pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 15 valandos. O visų laidų įrašus jums patogiu metu galite rasti Mixcloud platformoje.
1: Davatka dažnai skamba kaip pašaipa, per daug pamaldi, per daug atsidavusi. Ir vis dėlto, kaip įmanoma visą gyvenimą skirti tikėjimui?
2: Kad tu tiki ten, ne. Jei tau duota, tu tiki, jei tau neduota, tu netiki. Kažkas veda, ne, taip ir su davatkinu.
1: Su šypsena sako Šilovoto davatkyną puoselinti Danguolį Vincevičienį. Apie slaptas tikybos pamokas miškuose, skarelių madas ir mylimai danguje išgirsite jau netrukus.
3: Labai taupiai gyvenant, mes tik tada ir spręsim, ar mes dar galim toliau gyventi, kadangi tada neužteks nei nuomai, nei visiems mokesčiams.
1: Sako Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacijos vadovė Vilija Kaminskienė. Šiemet spręsis prieš 3 metus įkurtos prieglaudos likimas. Jeigu įstaiga nesulauks pakankamos paramos, gyvūnų prieglaudą gali tekti uždaryti. Apie finansinius iššūkius, savanorių suprojektuotus ir pastatytus narvus, prieglaudos direktoriumi pramintą katiną ir dar daugiau išgirsite mano pasakojime.

Maždaug už 40 km nuo Kauno Šurmulio Šilavoto kaimo pašonėje galima rasti kryžiais ir šventomis skulptūromis pažymėtą takelį, vedantį Šilavoto Davatkyno link. Šiandien čia muziejus, tačiau dar visai neseniai medinėse nameliuose gyveno Davatkėlės, tikinčios moteris, pasirinkusios gyventi paprastai ir tarnauti bendruomeniai. Davatkyno paveldėtojo Danguolė Lincevičienė, pati čia gyvenusi ir pažinojusi paskutines Davatkėlės, pasakoja, kad jos keldavosi su saule, dirbo, meldėsi, slaugė ligonis, augė ligonis, o sovietmečių slapta mokė tikybos. Apie Davatkėlių skarelių madas, mylimąjį

0: juos paveldėjusi Danguolė, tačiau savei pristato kiek kitaip.
1: Aš Danguolė iš Davatkino. Aš kultūros ministerijai taip pat atsirašau. Šiaip Lincevičienė. Dabrišiūtė.
0: Pats Davatkinas ant kalvos. Nuo Šilavoto jį skiria dauba. Danguolė pasakoja jo atsiradimo istoriją.
1: Taip pati pradžia Davatkino 1985 metais. Pirmoji Davatkėlė čia apsigyveno. Mano tėvelio teta Dabrišiūtė Mariuka. Tai jai nupirko du arus žemės ir pastatė mažą namuką. O po to jos pradėjo jos būrtis tos moterys. Ir 100 metų veikė Davatkinas. Namelių stovėjo 7, moterų iš viso gyveno 14. Ir kiekviena, kad ateitų, tai turėdavo giminės nupirkti žemės ir pastatyti namelį. Tai dabar užeikit, pažiūrėsit. Visur saugokit galvą, žemą visur per duris įeinant.
0: Įėjus, mažas prieangis, kuriame anksčiau būdavo virtuvė. Už dar vienų durų kiek didesnis, bet vis tiek labai mažas kambarys. Įžengus pro duris pasitinka stalas su maldaknygėmis. Ant palangių pastatyti rūpintojėliai, o ant sienų kabo įvairūs šventi paveikslai. Šalia žalsvai geltona krosnas. Prie jo stovi dvi lovos, užklotos lietuviškais raštais išaustais užtiesalais. Kitoje kambario pusėje ilgas suolas. Danguolė sako, čia sėdėdavo mokiniai arba rinkdavosi gėdoti Davatkėlės. Nors kambarys visai nedidelis, kartais jame gyvendavo ir iki 7 žmonių. Kartu su Davatkėlėmis čia apsistodavo ir mokiniai, Davatkinas tapdavo bendrabučiu.
2: O kaip atrodo, pavyzdžiui, kasdienę dieną?
1: Keliasi su saule ir gula su saule. Va, tas, kai keliasi, aš nemačiau per tuos 3 metus nei kartų, nes aš neatsikeliu. Tai. Bet kai gultai, na, tai visada prūmome eidavau palydėti saulę. Melsdavosi ar gal dėkodavau, siūdavau, visada žinokit dirbau, niekada neteidavau, kad pasiplepėti. Labai greitai viskas, tik pasikalbam iški ir eina. Melsdavosi labai kitaip, nu kaip vienuolys ir kitaip jūs meldžiasi, čia sėdėdavau, aš buvau jauna 30 metų. Čia tik įlėkiu man 30 metų garbėzai Kristui, na, vat kėlį nei girdi, nei matų jai meldžiasi. Jūs nebėra, jinai tokio meditacijoj, taip giliau maldojant, tai va. Gyvenu atskirai. Viena nuo kitos tie nameliai, nėjau ten arbatų gerti, bet kartu meldėsi ir dalinuosi maistu.
2: A kiek laiko melsdavosi?
1: Tai daug tą laiką, žinot, kiek nedirbdavau, tiek melsdavosi. Jos amatininkės iš amatų, turėdavo duoną užsidirbti, niekas jom nedavė, tai tiesiog jos dirbdavo, kažkokius mokė darbą dirbti.
2: O kokius?
1: Siuvėjus, verpėjus, veltinius vėlį. Plėšė plunksnas, žolininkės buvo, slaugį ligonius eidavau, kaip psichologijas buvo, eidavau kaimas pasiais išsikalbėti. Darba labai tas įdomu, kad niekad nepakalbėdavo nieko. Nė vienam žmogui nelipdė etiketės niekada, ar jis gerdavo, ar jis nu koks buvo paklydęs, niekad nieko nepasakė.
0: Danguolė pasakoja, kad vakarai čia dažnai baigdavosi giesmėmis.
1: Mano mama prisimena, kaip prie to paveikslo, sako, jų 12 susirenka ir gėdavo šitam namukį. O aš tai tik su 5 gėdoju. 5 pažinojau ir jūs ateina, aš kaip pas močiutę būdavo vakare ir aš su jom turėdavau gėdot. Svarbiausia, kad jos buvo tikybos mokytojų. Sovietmečių, kada viskas buvo draudžiama, čia buvo paruošta visa apylinkė, vaikai visi paruošti pirmai komunijai ir viena Davatkėlė buvo teista už tikybos mokymą. 5 metus gavau, bet atidėjau bausmę, nubaudė 5 metam. Ji pažadė, kad nemokins, tai tuomet Davatkinė nebemokėjo jau į mišką. Miške mokė, vaikai susirinkdavo ir ten jau kitos kartus ten mokys. Va.
0: Nors Davatkėlių gyvenime daug vietos užėmė tikėjimas, jos nebuvo vienuolės. Danguolė pabrėžė, kad jų kasdienybė buvo visai kitokia.
1: Vienuoliai yra, gyveno su įstatais, su reglamentais, ten viskas labai griežta, čia viskas laisva buvo. Viskas savo, ką norėjo, tą darė jos, galėjo gult, o ten viskas labai griežta. Jos gyveno be įstatų, jeigu jom nepatinka, jos išeina iš čia.
0: Danguolė vis prisimena, kad Davatkėlės gyveno labai paprastai.
1: Pasiais buvo labai neturtas visur, nes kai kurios buvo pranciškonų vienuolės retininkės, tai yra neturta, jau turėdavau, nu, neturtingus būdavau, nekaupdavau turtų, jokių slaugį ligonius, bet šitos lovos jų, spintelė jų, va, spinta, geriausių suvėjų, matot, vienos prindžiaus spinta. Jom buvo bausmė tokia, nes jos

0: Nėjau dirbti į kolūkį, kaip visi turėjo seniau į kolūkį dirbti. Jos nėjo, tai jom nevedė elektro. Ir vandens nėra. Vanduo toli šitą vatkinų pakalnį ten. Prie kiekvieno namelio buvo, žinok, toks mažas vištinykutis su trim vištų.
1: O be vištų nieko neaugindavo?
0: Be vištų ne. Niekad čia nebūdavo. Tai dar kartais paršą laikydavo vasarą tam pačiam, kur vištos, nes nebuvo pastatų, jos neturėjo. Jos nieko neturėjo. Meldėsi ir viskas. Čia todėl dar jūs atėjo, kad buvo pigi žemė, nes čia smėlis nieks neauga, ūkininkui nereikalinga žemė. Uh-huh. Tuomet jis parduodavo ir dar ateidavo jaunos merginos, kurios jam padėdavo darbą. Viskas iš to ūkininko nupirkta.
1: Uh-huh. A kaip šeimos, pavyzdžiui, reaguodavo kažkaip į tą, kad aš noriu būdavo atkelę, ar ne?
0: Seniau visi negyvendavo vienam name, turėdavo išėti, o kur eit. Jei neturtingi, tai tada čia perka žemę. Ir jeigu tikintis dar, tai jis nori čia gyventi.
1: O kažkokių stereotipų nebūdavo, kad čia gal negerai? Ar...
0: Ne. Ne ką? Gal ne, tai tada žmonės labai buvo tikintys tuo laiku. Iš vis visi.
1: Uh-huh. Nes aš dabar galvoju, būna, ten sako, kad davatkas.
0: Atsargiai galvas. Uh-huh. Čia, žinokit, dabar sako tik tai sovietmečių sugedo visi tie sakymai. Apie o ją jis mylėjo, nes tik visur aš rodo, kad jūs nesusimuštut, labai bijau. Uh-huh. Čia, vat, jų nuotraukos matot, kokios gražios moterys. Vat.
2: Dangulė rodo nuotraukas. Jose dar jaunas davatkėlės, 18-20 metų, kada ir ateidavo į davatkyną. Jos su paprastomis suknelėmis, kartais basos plaukai surišti, dažniausiai paslipti po skarele. Kitose nuotraukose tos pačios moteris, tik jau visai pasenusios. Dangulė atidaro vieną iš stalčių ir ištraukia jų gamintus rūbus bei skareles.
0: Va kokia skariukė, graži šilkinė. Čia jų viskas.
1: Čia jų padarytas skariukė.
0: Jo, jos žiais taupė kažkaip, neryšėjo visai. Radau pundus tokius surištus.
1: Bet ir pačios mačių nuotraukose nešiodos.
0: Jo, labai taip visas pačių puošimas seniau buvo skaryti. Kaip dabar, nemadvojau. Va. Po Eurovizijų. Jo, tai čia visokį daiktai, skaryčių labai daug radau. Viena veltinius vėlyjų, va čia veltinių veltiniai. Jos labai vertinimo, jos meldėsi už kaimą, prašydavo žmonės, kad pasimels, duodavo maistų produktų, pinigais neduodavo. Taip kaip kunigam, kaip mišę susakau, tai taip pasiaisaidavo. Jos vertinamos ir jos buvo, nu labai daug, aš kai gyvenau, tai žinokit, ištisai pasiaisėjo žmonės, o jom buvo 90 metų. Va, tai čia gyveno dvi sesės, va čia taip jų lovos ir buvo. Ir čia priimdavo mokinius berniukus, tai jie miegodavo va čia ant žemės, trys. Čia davatkinas buvo kaip bendrabutis, o tėvam labai būdavo ramu, nes nu, patikė mane išdykaus vaikai mokysis. Jo, ir šitų trijų berniukų tai vienas tapo gydytojas Amerikoje labai garsus, kitas partizanas žuvo greitai. Nes davatkinas ir labai su partizaninė ta veikla susijęs. Čia jūs ir maistu remdavo ir...
1: O nesislėpdavo partizanai čia?
0: Taip, pas mano tą tėtą, jeigu brolis partizanas, aš manau, jis čia ateidavo.
1: O kaip nuspręsdavo davatkėliam tapti?
0: Labai buvo tikinčios ir kaip kaime toli bažnyčia, tai tu nenuėsi, tai, o čia arti jau 800 metrų, tai čia kaip kaime labai arti.
1: Bet kodėl, pavyzdžiui, nesirinkdavo šeimos gyvenimo?
0: Tai jeigu labai tikinti, tai turi mylimą į viršuje ir viskas. Čia nėra taip. Čia, žinokit, tas tikėjimas nėra šiaip, kad tu tiki ten, ne. Jei tau duota, tu tiki, jei tau neduota, tu netiki. Žinokit, gyvenime nebūna, kad čia aš tikėsiu, netikėsiu. Kažkas veda, ne, taip ir su davatkinu. Aš kažkaip labai galvoju, kad mus veda per kažkas.
3: Juokiasi davatkyną puoselėjantį Danguolę Lincevičienę. Girdėjote Eglės Bartkutės pasakojimą iš Šilavoto davatkyno. Dabar 15:17, jūs klausote Start FM, su jumis laida Dalykai. Jau netrukus išgirsite pasakojimą apie gyvūnėlius, atsivežtą iš Marijampolės. Likite su Start FM.

O dabar nusikelkime į Marijampolę. Čia jau beveik 30-mečius gyvuoja Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacija, kuri 2023 metais pradėjo nuomotis patalpas ir įsteigė katinų prieglaudą. Asociacija iš viso šiuo metu globoja apie 20 augintinių. Prieglaudos vadovė Vilija Kaminskienė sako, kad šie metai bus išbandymas, nes be pakankamos paramos gali pritrūkti lėšų prieglaudos išlaikymui. Apie finansinius sunkumus geranoriškų žmonių pagalba prieglaudos direktoriumi praminta Katina ir dar daugiau. Mato Gabrieliaus Balnanosio pasakojime.

0: Kiek šiuo metu žmonių savanoriauja ir ar lengva rasti žmonių, kurie norėtų tai prisidėti?
1: Jeigu taip tikrų tokių savanorių, tai mes, sakykim, turim 6 žmonės, tai įskaitant ir mus dirbančius kaip darbuotojus, kadangi prieglaudoj 2 darbuotojai esam dirbantys ir savanoriai tuo pačiu, tačiau turim tikrai nemažai ir būtent moksleivių, studentų, tie, kurie tiesiog atvažiuoja ar tai dėl socialinių valandų ir atidirbė tas valandas, jie po to pareiškia norą vis nuolatos apsilankyti, padėti prieglaudoj. Tai tokių skaičius kartais vyruoja per metus iki 200 ir plius minus. Pernai turėjom labai gražią akciją vienos įmonės, kuri pasiskambino ir sako, mes norim gerą darbą padaryti. Tai atvažiavo visas kolektyvas su direktorium, nupjovė mums žolę, išvalė visus langus, visus iš katinus, iš žaidino, iš glostį. Tai buvo labai didelis įnašas į mūsų prieglaudos veiklą.
0: Šiaip sunku dabar finansiškai išsilaikyti jums iš to, vat, ką gaunate?
1: Čia šie metai mums bus išbandymų ir tai priklausys nuo 1,2%, kuriuos tik sužinosim vasaros pabaigoj, ką mums skyrė. Kitu atveju skaičiuojant, tai labai, labai taupiai gyvenant, mes tik tada ir spręsim, ar mes dar galim toliau gyventi, kadangi tada neužteks nei nuomai, nei visiems mokesčiams. Ir va tada ir žiūrėsim. Aišku, žmonės daugelis netgi neskyrė niekam to 1,2%. Tai jau pasižiūrėjame statistiškai, tai geriau būtų, kaip pasakyt, paremt kažką, negu tai prapuola tie pinigai, kurie galėtų suteikti šansą naujam gyvenimui gyvūnų.
0: Gal dabar galime pas pačius gyvūnėlius nueiti čia?
1: Naujas statinukas, kuris dabar yra karantine. Jam yra karantinas 14 dienų, kaip ir priklauso visiems naujokam. Atvykęs statinukas kiekvienas mūsų globotinis, pirmiausia, vykstam į kliniką, netgi susitinkam klinikoj su žmogum, kuris rado atvežė tą benamiuką. Tada yra daroma virusinių ligų testai, nustatoma, ar turi kažkokių tai ligų, ar ne. Tada suduodami vaistai nuo parazitų, kas yra svarbu, labai svarbu. Tai yra odos parazitai, vidaus parazitai. Ir tada jau gyvūnas vat būtent prabūna 14 dienų karantino patalpoje atskirtas, jisai yra stebimas ir jeigu jisai yra sveikas ir po 14 dienų yra paženklinamas mikroschema, skiepinamas nuo pasiutligės ir kitų ligų ir tada jau skelbiam, kad ieškom namų.
0: Bet yra čia ir gyvūnėlių, kurie jau užsibuvę šiek tiek, tai prieglaudai, tai gal galime dabar pas juos nueiti tada?
1: Taip.
0: Taip, tai čia patalpa yra, kur jau senbuviai yra.
1: Taip, tai yra bendra patalpa, didelė patalpa, kur jau pasiruošė visi gyvūnai, tiesiog jau visos privalomos veterinarinės procedūros atliktos ir jie padaryti albumą ir jie ieško namučių. Tai vat mūsų senbuvis didžiausias yra mohikanas, didelis suaugęs katinas, jisai mes jį vadinam direktorium šitos patalpos, nes jisai yra nuostabaus charakterių. Na, aišku, jeigu iš vyresnės kartos skaitė knygas, kas yra paskutinis mohikanas, tai ir šis katinas yra tikrai gėris, nes jisai ir mažiukus naujokus atėjusius supažindina su bendros patalpos visa tvarka, jisai jų neskriaudžia, labai prižiūri, labai pasitinka visus ateinančius lankyti savanorius, ar tai yra ekskursijų žmonių, toks labai solidus direktorius mūsų bendros patalpos. Tai va, tai jau jiems bus tuoj metai, kai jisai laukia savo namučių ir tikimės, kad vis tiek tas žmogus yra, kuris jį pastebės.
0: Bet iš to, ko jūs papasakot, toks atrodo ramus, draugiškas katinas, bet kaip jam taip nepavyksta rasti namų?
1: Tiesiog taip yra, kad žmonės atvykę į prieglaudą pamatė, galbūt ir jį nusižiūri, bet pamatė jaunesnius, žvalesnius, linksmesnius katinukus, tiesiog įsirenka būtent tą jaunesnį, bet tai nėra nuosprendis. Kiekvienam yra savo, tai mes nematuojam laiku, mes matuojam tuo rezultatu galutiniu, kaip ar tikrai atitinka vienas šeimininkas katina ir katina šeimininką.
0: Yra patalpa dar kita, vat, dar trečia yra patalpa.
1: Taip.
0: Tai vat, gal galite tada trumpai pakomentuoti, kokia čia patalpa vat, su narvais visokiais vat, dviejų aukštų?
1: Taip, tai yra sergančiųjų patalpa, tai yra katinėliai, kurie dar negali keliauti į bendrą patalpą, arba jie turi tam tikrų sveikatos sutrikimų, yra gydomi, tai arba matom, kad tas gyvūnas kažkiek mažiau galbūt ėda, arba turi būtent tokių charakterio bruožų, taip kaip suaugę katės, kitos tiesiog nepakenčia kitų kačių, ne? Tai jos negali paleisti į bendrą patalpą, kad jos nu, nesipyktų, nesipeštų, nes tai yra irgi didžiulis stresas gyvūnui, nes jisai tai daro iš baimės. Jeigu tai yra katinukas, kuris jaunas, bet nuo laukinukų va, dar tik tai pradeda pasitikėti žmogum, tai vėlgi tai yra, kada mažoji patalpų jisai yra, jis lengviau prijaukinamas, jį gali nuolat glostyti, jaukintis, jis tada pradeda murkti, bet jeigu tai bus paleistas dideliai patalpų su tarp kitų katinų, jis tada žmogaus iš vis nenori. Jisai tiesiog slepiasi, ne, nes jis turi draugų, jisai jam nereiktų žmogaus. Taip va, tai šita patalpa būtent skirta tokiem vat, mūsų vadinamiem ar sergantiem, ar tas su tam tikrais poreikiais gyvūnam. Šitos narvus mes sukūrėme nuo A iki Z. Tai yra, su, tas projektas yra dviejų aukštų ir mūsų savanoriai suprojektavo patį pagal reikalavimus plotą ir pirkom visas medžiagas nuo kiekvienų varžtukų, kur būtent sutvėrė savanoriai, vyrai padėjo ir turim labai, labai unikalų tokį va, dviejų aukštų narvelį vienam gyvūnui.
0: Bendrai gal tada apie situaciją Marijampolėje, ar daug vat pamestų tokių gyvūnų yra čia šitame mieste?
1: Tai vėlgi priklauso nuo metų laikų, tai ypatingai dabar jau labai jau bijom ir aišku, jau kaip ir minėjau, prasidėjo kačiukų metas, kačiukų bumas, kada gimsta kačiukai dėl to, kad žmonės nesugeba, nenori arba neina prieš gamtą, nes sterilizuoja kačių ir katinų. Negalvokim, kad tik tai katė reikia sterilizuoti. Katė nepastoja viena be katinų pagalbos, tai katinus reikia taip pat kastruot. Bet to nekastruotas katinas, jau nekalbama yra apie tai, kad jisai nu, turi tą savo specifinį kvapą, bet jisai eina jų teritoriją, būna labai didelį, ypatingai morčiaus metu, tada jie pjaunasi tarpusavį ir būtent morčiaus metu labai daug, kaip matom, žūsta pavasarį ant kelių, tiesiog jie net nežiūri, jie nieko nemato, juos gamta, kaip sakant, šaukia. Ir vėlgi tada jie ilgai ir neišgyvena, nes nu, reikėtų kontroliuoti ir vienintelį kontrolį yra sterilizacija. Tai būtent tas, kad ir laukinės katės pagauti, sterilizuoti ir paleisti, bet jinai gyvens, jinai turės savo gyvenimą, bet nu, nebus tų nabagėlių beglaubikų, taip sakau, kaip mum vakar perduoti. 4 kačiukai 5 dienų, kurie žmonės tiesiog mamą išleido į lauką ir rado ją pervažiuotą mašinus.
2: Sveiki dar kartelį, dabar 15:33, čia laida Dalykai. Girdėjote mano pasakojimą apie Marijampolės gyvūnėlių prieglaudą. Su manim kalbėjo Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacijos vadovė Vilija Kaminskinė. Mes netrukus sugrįžime, o dabar jūs išgirsite keletą muzikinių kūrinių, likite su Start FM.

0: Sveiki, sugrįžę dabar 15 valandų ir 44 minutės. Čia Start FM ir laida Dalykai ir jos vedėjai, aš Ignas Kasparas Mečelė bei Matas Gabrielius Balnanosis. Na, o laidos pabaigai kas daugiau, jei ne sportas ir orai. Matai?
1: Sekmadienį įvyko Lietuvos krepšinio lygos rungtynės tarp Vilniaus Ryto ir Panevėžio Lietkabelio. Giedriaus Žibėno auklėtinį išvykoje 71-96 neprilygo aikštės šeimininkams. Rytas turėjo versis be kelių pagrindinių žaidėjų – Igno Sargiūno, Artūro Gudaičio. Jau šį ketvirtadienį sostinės klubas pradės lemiamas FIBA čempionų lygos kovas. Badalonoje vyksiančiame finalo ketvirtį Rytas mes iššūkį Tenerifės La Laguna krepšininkams. Sostinės klubams vakar nesusiklosti ir futbolas. Vilniaus Žalgiris išvykoje buvo išsiveržęs į priekį, bet galiausiai per pridėtą laiką rezultatų 1-2 krito prieš Panevėžio klubą. Po 11 turų vilniečiai top lygoje turi 15 taškų ir rikiuojasi 6 vietoje. Į žudbutinį Eurolygos mūšį jau rytoj stos Kauno Žalgiris. Ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių Lietuvos čempionai šiuo metu 0-2 nusileidžia Šarūno Jasikevičiaus treniruojimai Stambulo Fenerbahčė. Modernios Eurolygos istorijoje tik vienai komandai, pralaimėjusiai pirmasias dvies ketvirtfinalio rungtynes, pavyko sugrįžti ir žengti į finalo ketvirtą. Ta 2023 metais padarė Madrido Real, kuri pralaimėjo pirmus susitikimus prieš Belgrado Partizan, tačiau laimėjo seriją 3-2 ir galiausiai tapo Eurolygos čempionais. Na, o dabar mano kolega pristatys orus.
0: Orai absoliučiai nuostabūs, galite pasižiūrėti per langelį. Šiandien Vilnių kaitina saulė iki 27 laipsnių šilumos, tačiau vasara dar neįsibėgėjusi, nes savaitės gale žada ir lietaus, ir šaltesnių orų. Penktadienį vos 13 laipsnių, tai tikros vasaros dar teks palaukti. Ir šiandien dalykų tiek, ačiū klausiusiems, o jei norite paklausyti dar kartą, laidos įrašą galėsite rasti Mixcloud platformoje. Su jumis atsisveikina Ignas Kasparas Mečelė.
1: Ir Matas Gabrielis Balnanosis. Gražios likusios vasariškos dienos ir likite su Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta Meno mugė – Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
2: Balta nuomonė.

0: Labas vakaras. Labas vakaras, mėly mūsų klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Balta nuomonė iš Start FM radio studijos. Ir šalia mane sėdi Nikita ir Tomas. Jūs tikriausiai klausėte, kodėl čia yra Tomas, o jis yra todėl, kad pasirodo Gen Z kartos atstovams neužtenka vieno nario šitoje ambasadoje.
1: Melas.
0: Tai Nikita pasikvietė dar vieną žmogų, kad palaikytų, kaip čia pasakyti, palaikytų jūsų kartą, nes tavęs vieno neužtenka.
1: Mūsų karta kartu dabar yra. Sveiki, sveiki visi, sveikas Karoli.
0: Labas. Tai Tomai, prašau, ką tu čia veiki?
2: Taip, tai sveiki visi. Iš tikrųjų yra labai malonu dalyvauti laidoje, kurią religiškai ir fanatiškai klausau kiekvieną pirmadienį. Iš tikrųjų turbūt esu jūsų ištikimiausias gerbėjas. Tai dalyvauti yra didelė garbė. O šiandieną iš tikrųjų nusprendėm paįvairinti gal tokį formatą muzikinį ir ateiti su lietuviška muzika. Pabandyt panarpliot, panagrinėti, kokia jinai buvo.
0: Tu čia taip užbėgai labai įvykiams už akių, bet aš iš tikrųjų čia taip sarkastiškai, ironiškai tave pristačiau ir jūs apjuodinau, bet jo, aš šiaip Tomą jau kurį laiką ir Darius, manau, kad kurį laiką norėjau pasikviesti čia į studiją ir manau, kad jis ateityje čia dar ne kartą viešės, nes Nikita negali atlaikyti. Na gerai.
1: Apie frontą.
0: Tai va, ir jis iš karto užbėgo įvykiam už akių, pristatė mūsų laidos temą. Mes jau esam minėję, kad esam iš muzikinio pasaulio. Aš bent jau buvau. Nikita dar yra. Jo, ir sakiau, kad ši laida tikrai nebus apie muziką, bendrai visas laidų ciklas. Bet karts nuo karto tenka padaryti tokį nedidelį užėjimą į muzikos temą. Tai jau, kaip jisai teisingai pasakė, pratesk, Nikita.
1: Jau trečia, man rodos, laida apie muziką, kai mes šnekam.
0: Jo, tikriausiai, kad trečia. Jo. Tikriausiai, tu teisus.
1: Taip.
0: Tai nuo kogi pradėsim, džentelmenai?
2: Aš gal turiu tokį klausimą. Ar klausot lietuviškos muzikos? Apskritai.
0: Nu, aš atsakysiu. Šiaip tais, aš iš vis neklausau muzikos, jeigu taip paėmus. Yra labai retas atvejis. Vat, atsimeni, kai šnekėjau, tada buvo laida apie Engine Deporting grupę. Tai aš tada sakiau, kad mane tai sužavėjo. Tai vat, tam kartui sužavėjo, aš atsiklausiau ir vėl neklausau nuo to karto. O tu, Tomai?
2: Aš iš tikrųjų klausausi muzikos daug ir man sunkiai yra suprantami žmonės. Turiu taip pat irgi kolegą, kuris studijoje dirbo Lukiškių kalėjime kitam korpuse. Tai jis, pavyzdžiui, turi tokią taisyklę, kad kai išeina iš studijos, jis neturi ausinių ir jis neklauso muzikos ten namuose ar kelionėje namo, ten prie vakarienės stalo. Aš tokio nesuprantu dalyko, aš muzikos klausausi visą laiką. Tai yra mano komforto zona. O būtent su lietuviška muzika, tai turiu tokį santykį, kad šiuo metu jos ganėtinai mažai klausau. Anksčiau buvau labai didelis bagerbėjas, man alternatyvi ta scena labai patiko ir imponavo, o dabar tiesiog klausau daugiau mažiau elektroninės muzikos, bet kartais pasitaiko lietuviškos.
1: Ar lietuviška elektroninė muzika galima vadinti elektroninė muzika?
0: Nu, kaip čia pasakius, galima.
1: Lietuviška muzika.
2: O čia tada skaitos, jeigu vokalas lietuviškas, tai jau čia tada elektroninis, tai jau gaunas...
0: Ne, nesiskaito, nes aš esu labai retas atvejas, bet esu porą kartų gal, kai ieškojau grojimams muzikos, buvau radęs tiesiog kažkaip tais atsitiktinai, kažkokius taiga girdžiu pažįstamą kalbą ir suprantu, ką sako. Ir ten yra, aišku, galbūt ten ir yra lietuvių atlikėjas, nežinau, bet man ten yra užsienietis panaudojęs lietuvių kalbą.
1: Okay. Aš tai gal klausau kokią tik tais, tai bendrai paėmus, jeigu muzika, tai 0,5% būtų lietuviška muzika tarp mano laikų. Kas ir yra momentas, vat norėjau iš karto atkreipdėmėsi, kad su lietuviška muzika yra taip, kad yra keli kokie kūriniai, kurie arba to momentu, arba šiaip tavo gyvenime tau patinka ir tu vis prie jų sugrįžti. Nėra tokio, kad platus pasirinkimas pas mane lietuviškos muzikos. Tai visai yra tokia bedelė.

0: nes nors iš esmės, nu bet gal čia į filosofijas neįskim. Tai vadinkim bendrai jo muziką, nereikia čia tos segregacijos.
1: O koks buvo paskutinė lietuviška daina, kuri tau patiko, Karoli?
0: Ha, toksai klausimas.
2: Ta prasme, latest?
1: Apskritai, tiesiog paskutinė, kur išgirdai ir buvo toks, kur, o, atrodo, pavyko, labai gera daina.
0: Bet tu klausi, kad gera daina, ar kad vat, nu, kad kaip kokybiška, ar aš įvertinu, nes aš galiu, yra dviejopas klausimas, tai aš galiu vat, klausyti ir sakyti, kad labai gera daina, bet aš gyvenime neklausysiu, nu, kaip ką žinau, kaip profesionalas įvertinti. O yra kitas momentas, kai mane iš tikrųjų, kaip žmogų, griebiau širdies ir aš jaučiu malonumą ir grožiuosi tą muziką.
1: Tai štai, bet aš turbūt apie šį variantą kalbu, kur išsisaugai į grojaraštį ir galbūt dar po to pasiklausai.
0: Neturiu tokio dalyko kaip grojaraštis. Tai...
2: Nu, kaip, aš dabar tai, laikai.
0: Nu, okay.
2: Vienas didelis.
0: Ai, bendrai, va dabar prisiminiau, man atrodo, buvo paskutinė daina, tai buvo Katarsio... Katarsio, kaip ten, širdimi noras ar kažkaip taip.
1: Aš esu labai nustebęs tavo atsakymu dabar.
2: čia tu išgirdai po Eurovizijos ar prieš Eurovizijos?
0: Gerokai prieš. Dar kai Before It Was Cool.
1: Katarsio buvo jie kaip tokia anksčiau ir grupė undergroundinė ar ne figuravo, aš nežinau.
2: Jisai vienas tas pats. Žodžiu, nežinau, aš tiksliai nežinau, bet aš kiek prisimenu, ten buvo tas vienas bičiukas, kurį rašė tą minoras, o po to jau pavirto grupę, kaip suprantu, kur jau ir gitaristas yra atskiras ir būgininkas.
1: Šiaip turiu pasakyti, kadangi apie Katarsį kalbam, kad šiaip labai gera kompanija žmonių, jie yra mūsų kaimynai Lukiškių kalėjime ir labai puikia kuria
2: muzika. Linkėjimai kaimynams.
1: Jo, linkėjimai visiems kaimynams, beje.
2: Man žinai, kas dar buvo, gabaliukas, aš nežinau, kas tiksliai jį sukūrė, bet tas, ar tu žinai, kad tu nori, toksai, žinai, aš jį išgirdau per televizorių ir vat jisai mane užkabino ir aš galvojau, o blama, visai nieko, dar plus istorija ten kažkaip papasakojo, nes ten jis tiesiog atėjo po koncertuoti į bokso rungtynės ir ten visi išgirdo ir vat turbūt ne vienas toks kaip aš buvau, kur wow, labai patiko, bet šiaip pato po temporo savaičių jį išleido, aš pasiklausiau įrašo, tai nebuvo taip gerai kaip per televizorių.
1: Bet žiūrėk, pavyzdžiui, tau Bohemos Tarifas visai patinka.
2: Jo, va beje, tai šiaip.
1: Vat siejant su lietuviška muzika ir gal nesižvelgiant atgal į praeitį, o šiandieniniam kontekste nagrinėjant, tai turime be galo daug jaunų grupių, kurios kyla ir ima ten tamstos grupių konkursuose pirmas vietas ir turuoja, tai...
2: Kas yra labai gerai, kad nebelaimė tos pačios grupės,
1: jo.
2: nes jo.
0: Jo, nu pasikalbėjot, tai gerai, va. Vat, nes matai, aš šiaip truputį pavydžiu, nes aš jau nebegaliu dainos pamėgti taip nuoširdžiai. Nu, vat, kaip vat, jūs šnekatės, žinai, nežinau, tiesa, gal ir jums taip nėra, bet kad vat, tas už širdies griebiantis dalykas, ir nebūtinai tai turi būti baladė, gali už širdies griebti ir labai, labai tranki muzika, bet aš jau pastebėjau, kad... Taip vis tenka čia vis ten naudot žodį su metais, bet taip iš tikrųjų yra ir tai yra labai gaila, nes aš jeigu klausausi, tai jau tokios senesnės muzikos, nu, man senesnės, tai nebūtinai yra sena, bet jum tai, jo, tai yra, nu taip, senesnės, kada buvo tas vat, amžius, vat, panašiai gal kaip jūs, kada išgirdau kažką ir tada mane griebė ir tada yra tam tikras ryšys su ta daina ir tu tas ryšys įsirašo tau į DNR, pavadinkime, ir tu visada jauti tam tikras emocijas arba kažkokį krislelį emocijos, tai yra daugiau negu vien garsai ir tu galbūt tau kažkur pasąmonė prabėga to laikmečio, va čia, dieve, kaip aš senis kalbu.
2: Bet labai gražiai.
1: Tai. Bet ir labai tiksliai šiaip iš tikrųjų yra čia tas dalykas.
0: Taip, ačiū.
1: Čia vat pridedant dar šalia to čia kartu, kai pirmą automobilį, pavyzdžiui, žmogus įsigyja ir ta daina, kuri groja tuo metu, kuris važinėja, jam turi tą simbolinį svorį didesnį, negu kad jis būtų paklausęs jos ten namuose ar kažkur kitur, nes tai yra susijęs su kažkokiais prisiminimais ir įspūdžiais. Tai čia va turbūt susisieja tie.
0: Tai va, būtent, o su ta gaida dabar norėčiau aš padaryti muzikinę pertraukėlę ir jum užgroti foje dainą pavadinimu Mes visi.

0: Taigi grįžtame į tiesioginį Start FM eterį. Ir čia, kaip, kokie gražų žodžiai buvo mama ant tavo. Mes džiaugtis nemokam, nes viską jau matėm. Tai vat, aš vat galiu prisitaikyti jo savo, čia vat ką prieš tai kalbėjom, prieš šitą dainą, kad kai viską jau matėjai, tai nelabai jau ir gali džiaugtis. Tai čia kaip ir, kaip ir gerai ir kaip ir blogai. O šita daina, kodėl aš ją dabar sugrojau, tai aš buvau didelis foje gerbėjas, tai vat jeigu pasakytum kokią grupę aš mėgau, tai vat ką mėgau tai foje. Aišku, aš biški prašokau tą traukinį, kai buvo tas pats tikrasis foje bumas, čia apie, ką žinau, jie išsiskyrė, man atrodo, 97 metais buvo paskutinis jų koncertas, tai aš vat dar mačiau paskutinį koncertą, ne gyvai, bet per televizorių, buvau, atsimenu, su tėvais svečiuose, pas ten kažkokius draugus, ir jie, ir jų dukros, kurios buvo keletą metų už mane vyresnės, jos žiūrėjo. Nu ir man buvo visai neįdomu, aišku, bet aš žiūrėjau, bet jos ten įsirašinėjo į kasetę ir verkė, ir aš tada tiesiog gal, kad dar ten važiuosim namo, ar eisim žaist, ar kažką
1: to. O tavo tėvai klausė foje irgi?
0: Ne, nebuvo jie dideli, nes ten buvo tokios stovyklos, jie labiau buvo hiperbolės gerbėjai, dar antis ir panašiai, labiau tokį disko, nes tiesą sakant, neklausiu aš jų niekada, kodėl jie neklausė tos grupės, bet man tai padarė didžiulį, pavadinkim, impactą mano gyvenimui, nes tai yra, kuom skiriasi nuo daugelio grupių, kad ten yra neįtikėtinoj aukšto lygio poezija.
2: Va, aš norėjau klausti, ar tau yra svarbu žodžiai. Ir, vat,
0: šiuo atveju taip, tai nes žodžiai vat, mane ir užkabino tenais, nes nu, ten yra tiesiog, tie žodžiai kalbėjo tiesiai į jauno žmogaus širdį.
2: Ar tu žinai, apie ką šita daina?
0: Apie ką, nu, tai dabar aš tau taip tiksliai neatsakysiu, jo. Nes neatsimenu.
2: Aš čia sunkus klausimas, atleisk už tokį.
0: Jo. Nu, tai apie jauno žmogaus, tai visos tos dainos apie yra apie... Ne, nu, tai mes džiaugtis nemokam, nes viską jau matėm. Tai aš manau, kad apie... Dabar bandau prisiminti tuos ten tos žodžius. Manau, kad apie tą tokį pilką gyvenimą ir nu, ten daug liūdėsio tose dainuose.
1: Taip pat aš irgi norėjau šitą pastebėti. O galiu paklausti, ar čia dėl to, nes tiesiog anksčiau būdavo dažniau liūdna žmonėm? Kodėl tai va, taip pat atsispindėdavo muzikoje? Nes foje irgi didelė dalis kūrybos yra tokia melancholiška ganėtinai.
0: Jo, gal net tinkamesnis žodis būtų melancholija negu liūdesys, tai... Nu, matai, paauglystė yra toks laikotarpis, tai čia gal mano atveju, tai aš klausiau, kai man buvo kokie 14 metų, tai jau buvo pasibaigęs jų laikotarpis, bet aš jau po kurio laiko atradau tą grupę ir man sukosi albumai mano MP3, jau MP3 grotuve, tai va, koks buvo klausimas?
1: O kaip tu atradai foje beje?
0: Tai kažkaip tai tiesiog, žinai, tai kaip ir atrasdavau tą muziką tais laikais, tai dabar tau nepasakysiu, tai išgirdau, paklausiau, nebuvo tos muzikos gal labai daug, nu ką internetas pasiūlė, tai buvo jau daugiau negu ten prieš kokį dar 10 metų atgal, bet jau buvo, bet vis tiek ne tiek daug, kiek dabar. Gal, žinai, ne tas momentas, kad kiekis, tai gal jos ir buvo daug, bet ją reikėjo atrasti, tai... Tai va, nors dabar irgi galbūt ją reikia atrasti.
2: Spotify'aus
0: nu,
2: nebuvo.
0: Nu jo, to nebuvo.
2: O, bet čia toks ne mūsų kartos dalykas šita grupė, foje, jo? Kažkaip Gen Z nelabai klausos jau šitos muzikos.
0: Tai aišku, jūs ten tik tai ką, aš kietas, cika, jūs tokius tik klausot.
1: Nu, bet vat aš, pavyzdžiui, noriu nesutikti, gal yra šiek tiek sentimento, kur, nu, mano draugai tai pasiklauso hiperbolė ir sudainuoja kars nuo karto tikrai mielai. Foje nu, mėlyni plaukai, vaikystės stogas su didžiausiu malonumu, Marso kanjonai, mama, nu, bet čia jau šiek tiek jau naujesnė.
0: Aš dar, tai foje visą laiką buvo fone, nes aš bent jau kalbėdavo apie tai, nes aš baigiau tą pačią mokyklą, mano mokykla himną padarė foje pirmąjį, tai aš dar turiu nuotrauką tokią su mamantovu, kur kaip koksai pagyvenęs vyrukas rodau tokį ženklą. Mūsų klausytojai jo nemato kokį ženklą, tai aš rodau velnio ženklą.
1: Okay.
0: Taip, kur buvo,
2: arba rock'n'roll.
0: Bet šiaip, ką čia, velnės, du ragiukai. Tai žiauri kieta.
1: Dar beje, noriu grįžti greit staptelt prie muzikos, kuri skambėdavo namuose, kai jūs būdavot vaikai. Ar pas jūs tėvai leisdavo muziką? Šiaip būdavo įprasta, kad namuose skamba muzika, nes aš užaugau su tėvais, kurie nelabai mėgdavo garsų ir dažniausiai būdavo arba tyla, arba televizorius. Ar jūsų tėvai klausydavosi? Buvo melomaniški?
2: Nežinau.
1: Tu neprisimeni?
2: Nu, aš prisimenu, kad klausydavosi...
0: Jis gatvėj buvo visą laiką.
1: Galbūt.
2: Jo, aš iš krūmuose nėra kolonėlė. Tai, ne, aš jo, būdavo tos muzikos, bet labiau gal per vakarėlius.
1: Supratau.
2: Šeimos ant fono vis laik turi skambėti kažkokią tais muziką.
0: Bet aišku, galų gale vakarėliuose muzika daina ir jau ne ant fono, kada reik šokti.
2: Kada arba dainuoti.
0: Balius ten, pavyzdžiui, koks nors. Žinai, buvo grupė Balius, kurie ten super, grupė ten platininį, jo, platininį albumą išleido, ten iki šiol rekordai, man atrodo, pardavimų.
1: Jie iki šiol turuoja dar.
0: Šiaip nenustepčiau, ten buvo.
2: Jie iki šiol dar švenčia, Balius.
0: Jo, tai o pas mane tai vat, buvo labai daug muzikos, mano tėvas melomanas, jis ten turėjo ir plokštelių, ir kompaktų, šiaip buvo tas laikotarpis, čia mano paauglystė, tai ten apie, vat, ir yra 97, ten ir biškį viršų, tai čia šito kompaktų klėstėjimo laikotarpis, kada visi tiesiog srėbė tos kompaktus, neatsisukdami į plokštelės mėtė pro langus, nes tai jau praeitis.
1: Taip, seniena. Ta,
0: tiesa, tarp plokštelių ir kompaktų buvo toks trumpas laikas tai šitos kasetės, magnetinės juostelės, tai jas irgi mėtė tenai būdavo.
1: Yra išlikę dar kažkas iš tų laikų, ką galėtum galbūt atnešk gyvą egzempliorių parodyti? Ar
0: kasečių?
1: Nu, ar nelabai?
0: Ne. Viskas... Kasetės neišliko.
1: Supratau. Neišgyveno.
0: Nes kasetės užaugo, tapo video kasetėmis ir
1: supratau.
0: Jo, toks jų gyvenimas.
1: Po to diskais.
0: Jo, iš pampo.
1: Evoliucija.
2: Pas mane namie labai kietas CD playeris yra. Tai vat per ten.
0: A, jo, aš mačiau, pas tave. Bang & Olufsen.
2: Bang & Olufsen, bet esmė, kad dabar nusikelkime į 2000-uosius, ten kaip priartėjai prie jo, atsiveria ten tas toksai ekraniukas, ten atsidaro.
0: Taip. Nu tai va, milijonierių vaikas, ką tu. Turtuolis. Atėjo gyrės čia savo įrangą.
1: Aš tai tiesą sakant, net nemokėčiau įdėti turbūt kompaktą dabar, jeigu man parodėtų.
0: Taip, tu mūsų kvailelis.
1: Aš jeigu reikia, galiu per Spotify'ų paleisti, ten turiu platą.
0: Taip, ten daug nereikia per tą visą stiklinį ekraną. Mes čia jau biškį užsisėdėjom ant tos senos muzikos, bet šiaip aš galbūt labiausiai ir galėčiau apie ją pašnekėti, bet nuoširdžiai pašnekėti, nes man jinai kažką reiškia. O kaip yra, vat, kaip yra su pavadinkim, dabartinė muzika, jinai kaip ir, kiek aš suprantu, išgyvena kažkokį tais didelį pakilimą? Kaip yra iš tikrųjų?
1: O kas yra dabartinė muzika? Noriu greit išsiriškinti šitą.
0: Nu, Jessica. Dabartinė, paskutinio, girdžiau iš minios kažkas šaukia vardą. Jo. Jis čia pro langą, uždarykit langą.
1: Okay, supratau.
0: Tai, nu dabartinė muzika, nu, tai tiesiog, ką žinau, nu, kas dabar aktualu yra.
1: Pakomentuok, Nikita, ką tu galvoji.
2: Aš prisimenu tuos laikus, kai...
0: Kokius čia dabar yra tie laikai?
2: Ne, nu, aš noriu sugrįžti atgal į sieną. Tuos laikus, kai aš žiūrėdavau lietuvių atlikėjų muziką ir žiūrėdavau jų perklausas per YouTube ir žiūrėdavau, o, tai čia mažiau negu, kad tiek Lietuvoje žmonių gyvena. Tai dabar ten tie skaičiai siekia 10 milijonų. Ten būdavo iki milijono, kažkoks ten selas ten turėjo, o tuo metu populiarus turėjo vieną...
0: Ne, yra dabar 10 milijonų?
2: Jo, pas Jessica ten nu...
0: Vėl uždarykit langą, šaukia gerbėjai. Aha, tai ir dabar visi, kiekvienas save gerbintis atlikėjas turi būt padaręs areninį šou, geriausiai jeigu 5 areninių šou, taip yra. Taip?
1: Čia mažų mažiausiai.
0: Mažiausiai,
1: jo. Čia minimalus kriterijus yra.
0: Buvo čia man prieš keletą dienų, kur aš, aišku, bet čia dėl to, kad aš nesidomiu, aš esu bukas ir iš karto aš čia taip savo tokį pasiteisinimą sugalvojau, nes tiesiog, kad aš jau biškį, atrodo kaip ir seki tą muziką, bet vat, pamatau, vat, merginą ir jinai, vat, jau daro areninį šou, o Graži mergina, bet aš nesu girdėjęs, net man, nes taip atrodo, man visą gyvenimą atrodė, kad aš taip nu muzikoj seku visą šitą momentą. Dabar aš taip jaučiuosi, kaip būčiau tas, kas tas žmogus, žinot, kaip būna žmonės, kurie taip. Ypač internete, kurie nori liktais pažeminti ten tarkim, nu kažkokį tą žmogų, apie kurį rašoma ir jisai taip liktais taip drebia. Kas jis toks, aš nesu. Tai vat aš negi nesu girdėjęs, neatsimenu dabar to vardo, bet
2: man
0: žodžiu
2: kad įdomu, kas čia kad
0: jo, nu,
2: nes dažniausiai žinai gitą.
0: Nes, jo, bet pamiršau. Tai vat, tai ką aš to norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, kad visi Lietuvos, dar kartą pakartosiu, save gerbintis atlikėjai daro renginių šou. Tai kas čia yra? Ar čia yra mados reikalas? Ar čia yra tiesiog...
2: Čia pinigų reikalas.
0: Taip, kad pinigų tai faktas, bet kurių pinigų? Ar kad turi pinigų padaryti, ar kad turi pinigų nueiti?
1: Aš tai gal tiesiog pasakysiu tokį faktą, kad praeitą vasarą Kalnų parke viena atlikėja 3 dienas iš eilės išpardavė tą Kalnų parką ir ta pati atlikėja Dariaus ir Girėno stadioną išpardavė 3 dienas taip pat iš eilės. Tai aš manau, kad scena žmonių, kurie ateina paklausyti, yra milžiniška, o manau, kad labai natūralu, kad tu jos galbūt su jo nesusiduri, nes tu gal net tiesiog neklausai jos, žinai. Tai tada nesusipažįsti.
2: Ir tu šiaip gal muzikos jau atsiklausęs, atsikūręs. Ir tave jau užknisai, nu aš spėjau.
1: Taip, kaip išsiaiškinom laidos pradžioje, tau šiaip muzika.
0: Jo, bet nu, nėra gal taip, negaliu sakyti, užknisai.
2: Bet tai,
0: nėra, kad aš, ai, užknisu ar neklausau, ai, čia jums kerštas muzika. Bet ne, nu tiesiog kažkaip taip, nerandi tam laiko, nors to laiko turi, bet nu neskiri jo, nes neįdomu.
1: Bet klausytis muzikos nereikia turėti laiko, tai yra laikas, kurį tu užpildai važiuodamas į darbą, ar grįžinėdamas, ar gamindamas.
0: Tam yra radija. Tam yra radija, o šiaip tais man yra tas, aš negaliu nieko kito daryti, tik klausyti muziką arba daryti kažką kitą. Kartu negaliu daryti šitų dalykų. Kaip man kažkada filosofijos dėstytoja yra pasakiusi, kad žmonės, kurie yra linkę į muziką, negali tuo pačiu metu daryti vienos veiklos ir klausyti muzikos. Tai va, tai jeigu gali daryti du dalykus vienu metu, tai tu nesi linkęs į muziką.
1: Supratau.
0: Su šita gaida norėtume vėl pereiti į muzikinę pertraukėlę, kurioje bus Kauno mergaitės. Koks siaubas!

0: Kągi, grįžtame į Start FM eterį ir čia laida Balta nuomonė ir aš, Karolis, kalbiname vienas kitą, Nikitą ir Tomą. Tai Tomas dabar uždėjo kūrinį pavadinimu, kaip ten pavadinimas buvo?
1: Kauno mergaitės siaubas. Tai dabar klausimas iš karto, ar esat girdėję Kauno mergaitės kažką bent jau...
0: Aš gyvenau 5 metus Kaune, tai tikrai esu ne vieną Kauno mergaitę girdėjęs. Bet kodėl būtent pasirinkai šį kūrinį po nulį?
1: Iš tikrųjų, labai spontaniškai šitas kūrinys atsirado mano gyvenime. Aš kažkada vėlai naktį naršiau senas YouTube paskyras lietuvių atlikėjų, kurie užsiema muziką ir visai netyčia pas vieną radau būtent šią dainą, kuri suskambėjo. Man jinai labai surezonavo dėl kelių dalykų. Tai pirmas, kad jinai buvo išleista 1992 metais rinkinyje Gera muzika, tiesiog buvo toks pavadinimas kompakto. Leidybinė kompanija buvo Koya Records tuo metu.
2: Taip.
1: Man teko pasitimėti apie Koya Records, aš apie tai iki laidos nežinau ir susipažinau su tuo, kad yra...
3: Čia ir yra Koya Records?
1: Čia ir yra Koya Records, taip. Čia buvo Justo Mamontovo ir Sauliaus Sventicko bendras projektas. Jie startavo, nežinau, kaip po to jeigu jie keitėsi, kokia buvo kolektyvas, bet jie startavo. Ir būtent tam rinkinyje suskambėjo pirmą ir paskutinį kartą Kauno mergaitės. Ir man yra labai gaila, aš bandžiau savo asmeniškais resursais ir dirbtinio intelekto pagalbą užčiuopti bent jau kažkokią informaciją forumuose ar senam internete, bet aš absoliučiai nieko neradau. Ir čia išgyveno tiesiog vienas toks kūrinys, kuris man atrodo, kad 92 metais, iškart po nepriklausomybės, turėjo truputėlį supurtit klausytojus.
3: Aš manau, kad per anksti jį išleido. Tu klausėjai, ar buvom girdėję, tai aš girdėjau, bet tik tavo dėka, nes va, tu pasidalinai iš to atradimų. Tai bet kaip įdomu, kad čia to žmogaus iš M didžiosios raidės, tai gal įmanoma kokį gauti dar paremiksint, gal įmanoma?
0: Jo, tai Mamontovas, taip, čia Mamontovo brolis, to pačio, ir man atrodo, Mamontovas ir tikrasis Mamontovas yra išleidęs albumą pavadinimą, aš galvoju, ar albumas ten buvo, ar pavadinimas kūrinio, Dansbergis.
1: Okay.
0: Va dabar kažkaip.
3: Su Dans, jo?
0: Su C.
3: Dans.
0: Dance, tipo, Dansburger.
1: Bet o jums šitas kūrinys nesuskambėjo kaip šiek tiek avangardiškas savo laiku? Elektroninė prasme. Man, pavyzdžiui, tas bosas ir visa aranžuotė atrodo švieži iki šių dienų. Aš ne, galbūt sugrošiu netgi.
3: Bet tikrai inspiras tai yra iš jau
0: kas
3: buvo. Įkvėpimas buvo inspire. Tikrai iš kitų šalių, aš spėjau, nes tais metais, vat, aš tiesiog pat žinau, nes turiu kūrinių iš 90s, vat, kur yra toksai rap, electronic beat.
0: Tu mėgsti, aš žinau šitą.
3: Jo.
0: Vienintelis dalykas, kas va tiem gabalam, va, tai iš 90s, kas susijęs su šokių muzika, jiems visada trūkdavo žemų dažnių. Aš manau, kad jie taip ir prašosi edito, ne?
3: Jo, labai norėjau. Jeigu mus girdit, atsiųskite.
0: Taip.
1: Šiaip, kalbant dar apie 90-uosius, tai esu čia pasirašęs tokį klausimą. Ką galvojat, ar subkultūros šiandieną, ar yra subkultūrų šiandieną taip, kaip būdavo anksčiau? Pavyzdžiui, kaip būdavo pankai, būdavo žmonės, kurie klausosi hip-hopo, ir būdavo, tu galėdavai atpažinti tuos žmonės gatvėje pagal išvaizdą dažniausiai, tai užnodavai, ko žmogus klauso. Dabar aš darau tokią prielaidą, kad atsirado internetas ir visas tas subkultūras, jos kaip ir išnyko, išsitrynė ribas. Mes dabar, dabar tu grasi tuos pačius ir pankus ir galbūt kokios Jessicos koncerte, ar galbūt rasi ten kokiam nors naktiniam klube, kur renkasi skirtingos bendruomenės, bet jau tokių ryškių kaip tokių subkultūrų jau nebėra. Ar sutinka?
0: Nu matai, kad kai aš buvau vaikas, būdavo ant sienų piešiniai užrašyta Punks Not Dead. Tai, kas suflėroja, kad jie yra dead. Ir tuo metu taip manė, tai jie taip tiesiog bandė, kad not dead. Bet, okay. Žodžiu, merdėjo, pavadinkim. Tai manau, kad ko jau neliko, tai pankų tikrai neliko.
3: Ne, bet, gal aš tuomet neteisingai
0: gerai, kas
3: supratu,
0: yra pankas tau?
3: Jo, aš tai tiesiog ką įsivaizduoju, kad atsirado daugiau netgi tų, bet jos tiesiog išsiskirstė į įvairias kategorijas. Ten yra vienokie pankai, kitokie pankai. Aš tai gatvėje tikrai dar matau tam tikras kategorijas. Yra labai
0: gal išmė... emo arba gotai, nes ne visai tas pats.
3: Jo,
0: Nes emo ir gotai yra tiesiog Nu, man taip atrodo, aš va dabar taip pagalvojau, kad tai yra tiesiog, nu tie patys va naudoja Spotify ar kažką tokio, turi iPhone'us, bet yra taip apsirengę. Tai jie tiesiog taip rengės, nes punkai tai būdavo, tie tikrai, jie būdavo punkai, jie tikrai neturėdavo iPhone'ų, nebuvo tais laikais iPhone'ų, bet jeigu ir būtų, tai jie nebūtų, jos būtų daužę. Tai yra tie, kurie ten, ką žinau, paspirtukus mestų, šiaip būna tokių, jo, bet ten nemanau, kad punkai. Nu, punkai, jie tokie iš širdies.
3: Žodžiu, panko didžėjaus nėra tikrai.
0: Nu, kaip čia pasakius, nes būna žmonės, tai žinai, sako, būdavo tas net toks pasakymas apie ten, oi, tas tai toks truputį pankas, tai reiškia toks prieš sistemą, bet nu ne pankas, bet pank su panko prieskoniais, tai yra toks kažkoks ne visai formatas, o va pankai, va tie aš atsimenu tokie, kur,
1: nu
0: jie šlykštus tokie, jie, atsiprašau su pankas, bet tas šlykštumas ir būdavo grožis, nu va, nes pankas, jisai toksai, ir jisai, ką žinau, turi daužyti tam bonkės,
1: prieš sistemą.
0: Jo, bet taip eiti tiesiogiai prieš anarchiją ten, nebūti tiesiog, kad žinai, apsirengę ir ten rūkyti veipus ir
1: taip,
0: panašiai.
1: Taip. Jo.
0: Tai va, tai manau, kad tokių pankų, jeigu ir yra, tai jie kažkur labai slepi. Nu, yra, aš manau, kad nu, nėra jų, žodžiu, nėra jų.
1: Nu, va, aš irgi tą patį galvoju. Aš manau, kad tos subkultūros, tos kokios ryškios, kurios būdavo anksčiau, dabar jos išsitrynė ribos tarp jų ir jos visos sukasi savo sultise ir tiesiog tu matai tos pačius žmonės skirtingose koncertuose, skirtingos muzikos, bet nebėra, kad va, eina tik pankai tik tenais, ten Ema eina tik tenais, ten reperiai tenais. Visur matai tos žmonės. Tai vat, čia gal internetui reikia dėkoti arba ne.
0: Kaip ir už viską, jo. Už viską, kas šiais laikais darosi, reikia dėkoti internetui, manau.
1: Tiesa, ir dirbti internetui.
0: Čia, nežinau, čia jau mūsų klausytojai gali patys, kaip čia pasakyti, ar čia ironiškai skamba, ar čia yra neironiškai tas dėkojimas. Tai va, o tai va, pankai išmirė. Tarp kitko, mano mokykloje, aš va, linkėjimą Antakalnio gimnazijai, tuo metu buvo Antakalnio vidurinė, o dar anksčiau buvo vadindavo 18, tai turėjom vietą, kur vadinosi pankų žemė. Ten būdavo šitą punks not dead ir spėk, ką darydavome.
1: Čia nežalianomis buvo?
0: A?
1: Nežalianomis? Buvo Antakalny tokia vieta žalianomis, bero, čia gal klausytojai mane galėtų patikslinti, bet buvau klausęs.
0: Aš galėčiau to patikslinti.
1: Aš pas Beną Aleksandravičių buvau klausęsis tinklalaidai, jis minėjo, kad buvo žalianomis tokia pankų, tokia kaip ir buveinė Antakalny ir jie ten rinkdavo, skepdavo gabalus, bent jau aš tai klausiau.
0: Tai gali būti, aš ne viską žinau, aš matai, aš iš vis nesidomėjau tokiais dalykais, ten kaip labai ilgai, man rūpėdavo tik, ką žinau, futbolas ten ar kažką
3: toks. Buvo undergroundas.
0: Jo, bet tai pankų žemė, tai vat, sakiau, ką manai, pankų žemė, kur taip vadindavosi, ką darydavo žmonės tenais, ką darydavo?
1: Nu, turbūt nesportuodavo.
0: Spėk.
1: Ką darydavo?
0: Jeigu neatspėk, nu, nežinau, rūkydavo, tiesiog eidavo parūkyti. Okay. Jo, ir ten būdavo pankų žemė.
1: O negalima kažkur kitur parūkyti? Būdavo, ar?
0: Ten tiesiog, žinai, tiesiog pavadino tą vietą, kur visi rūko pankų žemė.
1: Supratau.
0: Jo, nes ne dėl to, kad ten liepė ten eiti, ar kažkas neeikit niekur kitur, tik tai ten. Ne, dėl to, kad ten, vat, visi, žodžiu, tai va, tie pankai yra, neveltų jie matyti išnyko, nes jų niekas nemėgo.
1: O tu palauksi, kai futbolą lankyti, tai tu savęs prie subkultūros kažkokios nepriskirti.
0: Ne, aš subkultūrai tai priklausiau, bet aš buvau reperis.
3: Oho, tu buvai reperis.
0: Jo, aš važinėjau su skeitu, aišku, ten gal klausimas, kokia ta kokybė važinėjimo, bet važinėjau, jo. Ir vat, kai tu pasakoji apie dabartį, kad nėra subkultūrų, tai prisiminiau, kad šiaip mes labai panašiai atrodydavom, ypač repo laikais, kaip dabar va vaikšto. Aš dabar kartais būna važiuoju ir galvoju, tėme, kaip visi, kokie visi vienodi.
1: O čia tokie didesni rūbai, ta prasme.
0: Jo, tokie bagi, tokie rūbai, jo.
3: Ir iki kelnes, iki pat ten užpakalio.
0: Nu taip. čia jo,
3: toks
0: gan svarbus atributas.
3: Aš tai labai nesuprantu, aš neseniai mačiau 14 metį einantį per gatvę ir nu jam taip stipriai smuko kelnes, mes garsiai juokiamės nuo širdžiai.
1: Jis gal nežinojo?
3: Ne, jisai ten viskas suderinta, nu aš mačiau, kad ten suderinta visiškai pagal tą, bet jisai nu, ten taip tos kelnes nukritusios, kur jau matosi negi jo koto galas ten kažkoks.
0: O žinot, kodėl reikia rengtis plačiom kelniam, iš kur ta mada atėjusi? Nu, aišku, kad čia iš USA, bet aš čia taip trumpai, aš čia visiškai ekskursų laida, bet Ar žinot,
3: iš kodėl? Repo.
0: Ne, nes juodaodžių kultūroje buvo taip, kad tiesiog rūbai eidavo iš kartų į kartą. Tai ten jaunesnis apsirengė vyresnio rūbais, kurie jam yra per dideli, tai vat iš to toks yra...
3: Kaip tai pavirto kietų dalykų?
0: čia yra keista. Jo, jo, jo. Nu,
3: Nors šiaip kietai yra visai senelio drabužis koks.
2: Aš dabar taip tiesą pasakęs.
0: Senelio drabužis.
3: Bet tas, kuris yra praktiškas, o ne tas, kur smunka nu, tau iki kelių, kaip pasakė Tomas.
0: Taip. Ir manau, kad dabar šie linksma gaida reiktų padaryti muzikinę pertrauką ir pasiklausyti Danutės Neimontaitės gabalo Vėjas man pasakė.

0: Taigi, mūsų mėly klausytojai, sveiki sugrįžę į laidą Balta Nuomonė. Šiandien aš su draugu, su dviem draugais, tik dviejų skirtingų kartų, šnekamės apie lietuvišką muziką. Laida, aišku, jau eina į galą, laikas greitai bėga, bet turiu kelis garbingus paminėjimus, kadangi nespėjame visų mūsų mylimų atlikėjų muzikos sugroti laidoje.
1: O gal dar žiūrėk, gal Nikita dar prieš garbingus paminėjimus aš dar paklausiu, ar kažką galit pasakyti apie šitą ką tik nuskambėjusi kūrinį.
2: Tiesą sakant, nelabai.
1: Nelabai.
0: Labai gražus.
1: Bet čia toks jau, kur va, tai tikrai esam daug kartų girdėję, toks vienas iš lietuvių estrados muzikos perlų, sakyčiau.
0: O vat ir ne, mes su Tomo būtų išgirdom ne per seniausiai. Teisingai, jo, Tomai?
2: Man tai patinka.
0: Jo, bet tu ne per seniausiai išgirdai šitą.
2: Taip.
0: Aš lygiai taip pat, aš atradau tik iš Tomo šiaip.
2: Aš tai tiesą sakant, socialinių medijų pagalbą atradau, jis ten tiesiog TikTok tokioje vat, platformoje.
1: Ai, ne?
2: Menkai kam žinomai TikTok platformoje, tiesiog buvo, kažkaip išpopuliarėjo labai tas garsas, vėjas man pasakė ir aš sužinojau ir aš buvau labai nusebęs. Šiaip beje noriu dar kartą pridurti, man labai patinka bosanova, tai turiu pasakyti, kad kaip lietuviai padarė vat, šiaip tokią aranžuotę, tai man jinai puikiai skamba. Puikiai.
1: Taip, tai aš sakau, čia yra vienas iš tokių Lietuvos estrados, čia estrada, jo, perlų. Tai garbingi paminėjimai, atsiprašau dar kertelį, kad pertrauktų
0: tave. Tu, garbingi paminėjimai. Važiuojam, aš greitai pasakysiu.
1: Nereikia greit, normaliai.
0: Raudonio vakarai, būki parabūki, rodi kamokį, baikiai stolių teatras, eglutės, bitės antanėliai, Monika Liu, JBC Sionėlis, Tysutis Makačinas, MT Junker, Young Gaffers ir Bohemos
1: Gavo, Trafos. Ko norėjo, gavo. Ne, jį tau melavo, jo atsimenu, kai aš buvau reperis, tai bet čia jau gal buvo biški post-repavimo jau tokio kaip ir...
2: O Young Gaffer čia Žydras Debesėlis?
0: Taip, čia...
1: Taip.
0: Yra toksai.
1: Tai labai gaila, kad mes turim čia tiek mažai laiko, bet dar turime keletą minučių, tai ką mes ten šlikėjom? Apie lietuvišką muziką.
2: Taip.
1: Tai... Apkalbėjom seną į lietuvišką muziką ir kaip manot, aš vat čia eidamas į šią laidą, toks man klausimas buvo apie dabar nusikeliantį į dabartį ir tokia mūsų maža lietuvėlė ir yra tiek daug muzikantų ir toks, šiaip man atrodo, kad stebisi netgi vat, kitų Baltijos šalių atstovai mūsų tokia sėkme dabartinė muzikos, nu vat kaip žmonės susidomėja čia viską eina, tai, o tai yra, kaip, aš užduosiu klausimą, o tai yra iš tikrųjų tas visas dalykas, nu, bet kad vat, tai yra iš tikrųjų taip gerai, kad verta yra arenų, ar čia yra kažkoks uždaras pasaulėlis, kuris susikūrė savas taisyklės ir pagal jas gyvena.
0: Aš manau, kad čia labai yra viskas tvarkoj. Aš pats nevertinu ir aš, kaip suprantu, mes...
1: Ko nevertinu?
0: Nu, tos visos muzikos, kurią kūrė ir dėl kurios yra žinomi vat, mūsų lietuvių atlikėjai.
1: Nevertini?
0: Ne, nu, kad... aš vertinu, bet muzikaliai pats nevertinu. Jo, gal čia
1: tu ne, bet dar galite pasakyti, kad...
0: Bet, aš tiesiog noriu pabaigti mintį tą, kad aš labai džiaugiuos, kad jie yra ir tam tikrą prasme juos vertinu, aš tiesiog jų pats nesiklausau, va, gal taip reikia pasakyti. Aš jų nesiklausau, bet juos vertinu, nes aš labai daug pažįstu jaunimo džendziukų, kaip tu mėgsti vadinti.
1: Tai džendziuliukai.
0: Džendziuliukai, kurie nieko bendro su muzika neturi, bet jiems nuoširdžiai patinka šitie atlikėjai mūsų populiarūs ir nuoširdžiai tą muziką myli. Dėl to ir surenka arenas 3 dienas iš eilės. Nes tikrai visai neblogai kažkam. Turbūt ne mum užsispyrusiam, užsiknisusiam, jau atsiklaususiam muzikos muzikantam.
2: Ir va čia noriu pridurti, kad tikrai ne man. Aš noriu pasakyti, kad man tai labai patinka. Aš irgi neklausau įvairių populiarių atlikėjų, bet aš anksčiau sirgdavau tokia šiek tiek kvaila liga, kad atrodo, jeigu man nepatinka ta daina, tai reiškia, jinai automatiškai turėtų būti prasta pagal vat.
1: Šiaip labai suprantu tave ir bent jau man tai yra vis dar tiesa, nes taip ir yra.
2: Aš bandau gydytis nuo šitos lygos, man po truputį sekas, tai aš po to tiesiog pradėjau žiūrėti iš kitos pusės, galų gale aš tiesiog džiaugiuos, kad žmonės populiarina Lietuvos vardą užsienį.
1: Nepopuliarina niekas, čia va būtent tame ir esmė, kad nepopuliarina.
2: Populiarina ir pavyzdžiui.
0: Taigi sakai, kad Baltijos šalis pavydi.
1: Nu, bet jos tik pavydi, jos nesiklauso tos muzikos.
2: Klausos.
1: Jos pavydi, kaip čia pasakyti, komercinės sėkmės, O ne tiesiog, nu, nes čia yra mūsų dalykas, niekurgi, suprantat, aš aišku kalbu biški iš tokio neišmanelio pusės, bet aš manau, kad taip ir yra, nu, tai yra tiesiog mum įdomus dalykas.
2: Ar nusteptum, jeigu pasakyčiau, kad Ba albumas Hate buvo...
1: Ne, tai aš ne...
2: Aš noriu pabaigti, vienas klausimiausių korėjai.
1: Tikriausiai.
2: Aš klausiausi, tai buvo, Ba buvo vykę į kelionę
1: kurioj?
2: Korėjai.
1: Jo, kurioj?
2: Ai, jo.
3: Toj, kur žiūrėjau, nepagalvojau kažką, bet tai.
2: Tai pietų Korėjai, viskas tvarkoja. Bet juokas jokais, šiaip aš irgi vat, klausiausi tos pačios tinklaldės su atlikėjai, tai jis pasakoja, kad yra labai unikali energija atvykt grot Azijoje žmonėm, kurie nesupranta lietuvių kalbos, bet jie šoka taip, lyg patys rašytų tuos žodžius ir žinotų, ką jis kiekvienas reiškia. Tai iš tikrųjų tas lietuviška muzika, jinai rezonuoja užsienį, jinai rezonuoja gerai elektroniniai muzikos kontekste.
1: Nu taip, aš suprantu, bet reikia suprasti, kad Ba albumas nėra visa lietuviška muzika.
2: 100%.
1: Jeigu taip yra, tai labai džiaugiuosi ir sveikinu už tai, bet tai yra vienetiniai atvejai vis tiek.
2: Arba Katarsis, kuris turuoja, pavyzdžiui, dabar irgi po Europos sostinės, Broken Chords, kuris turuoja irgi. Tai yra tikrai gerų atlikėjų, reikia tiesiog tiesiog noriu pasakyti, kad ačiū Dievui, kad jūs esat visi ir kuriat ir šlovinat Lietuvos vardą. Mums nuo tos visiems tik geriau.
0: Ai, ir ačiū tau, Tomai, kad atėjai į laidą, nes aš be tavęs tikrai nebūčiau atlaikęs šios temos.
2: Karolio spaudimas,
0: jo.
1: Ne, tai palauk, dar niekas nesibaigė, aš dar turiu, yra momentas. Nes, pavyzdžiui, jūs čia taip kalbat labai visi, kokie mes čia visi faini, kaip nuostabu, arenos, čia vat, korejiečiai vat tenais pašnekėjo, tenais visa kita, fainai pagyrė ten tą muziką, bet man joje trūksta autentiškumo. Man vat, kažkas ten yra daug labai netikrumo tame.
0: Tu Karolis, sėdi mano vietoje ir aš per praeitą laidą tą patį sakiau apie didžėjus, kurie groja sporto renginiuose. Ir dabar...
1: Gali būti. Tai...
2: Tiksliai šiaip, jo.
1: Tai geras pastebėjimas. Bet čia aišku, žinai, tas trūksta autentiškumo šiais laikais tikriausiai yra ganėtinai jau nuvalkiota frazė, nes šiems laikams trūksta autentiškumo. Bet konkrečiai muzikai, tai ir čia aš... Neįsiu galbūt į konkrečius pavyzdžius, bet man jo, tas ir aš jo, taip skambu kaip senis, bet taip ir yra iš tikrųjų ta samplaika tarp socialinės medijos ir kad vat, reikia būti, va, yra momentas, kad dabar man atlikėjai yra pirma asmenybės, o tik po to muzikantai. Pirma koja eina jų didelis ego ir taip ir turi būti ego, bet jis yra nepakankamai didelis, kad tas atlikėjas galėtų jį nuslėpti ir atrodyti žemiškas. Tai vat...
0: Kokia įdomi mintis.
1: Taip.
2: Sutinku, manau, jo.
1: Yeah. Jo, ir tas man labai krenta dabartiniai muzikoje į akis, kur rock'n'rollo rockstarai veda pop laidas. Čia, aišku, įtakoja tai, kad tai yra maža šalis. Ir tu jeigu nori išgyventi iš muzikos, turi daryti dalykų daugiau negu įprastoj valstybėje, manau, kad.
2: Okay, nu bet kad gal užbaigti labai smagia nata ir gaida, aš norėčiau tiesiog paklausti jūsų vieno dalyko, tai ko norėtumėt palinkėti lietuviškai scenai ateityje ir tą privilegiją, kad užduodu klausimą, pasinaudosiu atsakymui. Aš linkiu smalsumo ir nebijoti būti nesuprastais. Tiesiog smalsumo visiems klausytojams, būti nesuprastais nereikia bijoti, dažniausiai visi tokie būna pradžioje, o pato
1: kaip mėjau.
2: Išsirituliojo.
1: Nikita, ko tu panikėtum?
0: Aš nieko nepanikėsiu.
1: Nieko.
2: Ačiū.
0: Tegul būna taip, kaip turi būti.
2: Kaip yra.
0: Taip, kaip yra.
2: Viskas
0: dabar puiku.
2: Super.
1: O aš palinkėsiu, kad... Lietuviška muzika, kad galų gale jau kažkada per ateinančius 10 metų išsivaduotų iš to slavų pasaulio, iš to jau visiškai minimaliai sumažėjusio, bet vis dar tarp penklinės žvelgiančio slavo. Iš mūsų rytų to pikto brolio tokio, jo.
2: Turim
1: trupinėlis. Net kaip aš man dabar apsivertė liežuvis paminėti brolio, to mūsų, žodžiu, supratot mintį.
2: Supratom.
1: Jo.
0: Tu man priminėjai, va, aš turiu vis dėlto palinkėjimą. Aš linkiu ateities muzikai, lietuvių atlikėjams, jeigu jau angliškai tekstus rašysit, tai kad be lietuviško akcento jį sudainuotumėt, nes mane tas mane labai nervina. Tai va, tai tik tiek. Ačiū jums visiems. Ačiū Tomas.
1: Tai ką, visi mes, aš, Tomas ir Nikita, sakome viso geriausio ir iki kito pirmadienio.
3: Ačiū.
4: I like voyage, I like voyage. We travel together, me and my sakvoyage. So I know. Šizika dainai. I like voyage.

0: tavo vardą.
1: Gerai, tai štai jau prasidėjo laida punktyrai ir tai yra gerai, ar ne? Žmogus yra tokia žingeidi būtybė, mėgsta kažkur knystis, kažką aiškintis, vis kažkokie tai klausimai neduoda ramybės, vis kažkas tam žmogui neaišku. Na ir gal nebe pagrindo, vat pavyzdžiui, ką žinau, tas oras toksai balandžio pabaigoj sniegelis. Manau, ne man vienam buvo toks klausimas, what the fuck. Na ir visokie pankrokeriai irgi turi šiokių tokių klausimų, kuriuos jo tiesiog užduoda savo dainose. Vat ką tik tai ir Turbo Reanimacija uždavė tris klausimus, o grupiai Zimbabvė labai įdomu, kągi tu skaitai. Toks ir bus kito kūrinio pavadinimas.

2009 grupė Freakin'Bok kamavo šiokie tokie egzistenciniai, gal dvasiniai klausimai, kuriuos įrašė albume Slibinė nebijok. Ir štai toks kūrinys yra iš to albumo Tvanas ar Nirvana.

Rusiška grupė porno filmai 2015-ais išleido tokį albumą Ruskaja mečta, čast pirmoji. Rusiška svajonė, pirmoji dalis. Ir ten, tam albume yra toks kūrinys, kuriame užduodavo tokį vat klausimą. Kto visi tie liūdi? Kas visi tie žmonės?

Britų grupė Wise Squad su moterišku vokalu, beje, galėsit išgirsti toj. Luktelkit sekundę, nu. Tai va, 2000-aisiais išleido albumą Lo-Fi Life. Ir jame yra šis kūrinys, kuriame klausima: Where are they all now? Kur jie visi dabar?

prisiklausėm jau čia visokių kalbų, bet va dar prancūziškai negirdėjom. Tad turime grupę Tagada Jones, kuri atliks kūrinį Achille Foot. Tai būtų kieno kaltė? Toks va klausimas.

Džilu Biafra iš Dead Kennedys mėgo visokius side projectus. Ir štai įrašė albumą su Mojo Nixon 94 metais ir jame štai šis kūrinukas. Where are we gonna work when the trees are gone? Kur dirbsim, kai medžių nebeliks?

Lenkų grupė Deserter, beje, šiais metais išleidusi naują albumą, bet va 96 metais įrašė albumą Mam Kui Mam Pazūrai. Ir štai kūrinėlis iš to albumo Čegok Chceš, ko tu nori?

2017 grupė Tureto sindromas išleido albumą pavadinimu Tureto sindromas. Ir jame yra šis klausimas, kurį uždavė ir, beje, kažkada tai ir grupė Bix. Kas iš to?

97 grupės Skat albume Atsipisk ir mirk turi va šį kūrinį. Ar turi tu šansą, pratesiant, būtų būti laimingas mūsų egoistiniai visuomeniai?

0: kas čia?
1: Pirmasis grupės Toro Bravo albumas vadinosi The Best of Toro Bravo, išleistas 97-ais. Ir jame šis klausimas. Kur eini?

Na, o pabaigai, taip vadinamam atsisveikinimui, jungtinis šių grupių, tai yra Erkė Maiše ir Toro Bravo vokalisto Čiubo, toks jungtinis kūrinys iš albumo Kelio atgal nėra įrašyto 13 metais. Turi ką atsakyti? Suprask, išgirdęs visus šios klausimus, žmogau.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Wicked, wicked, wicked, wicked.
2: Mad. Positive vibrations, good vibes all the time, all the way.